0: Kar, kar, dio.
1: Dio.
0: Stimu.
1: Stimu.
0: Lator.
1: Lator.
0: Kar, kar, dio.
1: Dio.
0: Stimu.
1: Stimu.
0: Lator.
1: Lator.